Thank you.

ومن مكايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نمر وقلبي يرشدا. بوكي جوليدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي لين دي نيو تي گن غارفيت او نيو وي نيانا لين جام اك خيول جدي جنيو بي زياره بي خليفه عام لطائفه المريديه شيخ محمد بن المنتهى ديكو نيانال كرامه غود فان بنال وري وي مو ييني ليغيال مام دي تيد جي شيخ الخديم مو ديفاكو نو كاوي جوختام اك مبولم جوليت موك ييني di ndokel bu baax ak ziar borom barab bi serigne abdou samad ak ñi nga xamne ñoo fari ci barab bi ci jitlé serigne mor mbay di len ziar bu baax baax yeen ngi di tewlu ci sen radio samad fm 102.9 nek fi ci touba 28 jano ke serigne mourla mom serigne fallu ngeen baaxo ñoo taxerlu saas waxtu wi joté ci sen émission bi ñu and ak yeen ñu doron ko barki dembu ci tambali won li nga xamne mo di dekkando nonu ñuko junjé won ci niko yoniñti bi alayhi salatu wassalam don ñuko junjé ba mom agon na ci ni dafa fogon ni bu génné adina dekkano daf koy donnu ndax niko jibril don fatilé way tam suñu ay aïssa waxon ñu ay tektal ci naka lañuy xamé suñuy dekkando ñeen fukki buntu kër ci lila wër waye tam ndeke ëpp na lolu sax ñi nga xamni ñoo jëllok ñom ay frontière suñu ay dekkando lañ ñu waxan ci li yaato yaatu nak muamalat hasana gi nga xamni warna dox ci suñu digeenté ak ñu dëkkal ñu xajoon ko ci ñetti poñ nak dëkkëndo ki nga bokal dérèt té bokku len diiné waye ki nga bokal diiné té bokku ak mom dérèt ki nga bokulul dérèt bokku ak mom diiné mi ngi ci jenen diiné ko gëtt sa dëkkëndo la ku ci né am cër bu reuy bo sékk ak mom bo wara waslu ak ba ëlëk ci sa kanam bu borom ak yu sew sewani nga xamni da dox ci ñaari way dekkando nga man ca welesu ñu gis ni nak xeyna ak ciopité amna ci ni mu rafété won bu jëk ci ñu ñu fi jitu won suñu mam yi ak suñu bayyi amon nañ señ señ ci seen digënde seen dekkando yi bay tuddi doom daan ci génné wala ñu daan mayenté soxna wala suuf sek momel gi lu ci nek do ko mëna ragnatlé ndax dekkine bu rafet bo xam dekkon nañ ko way mu melni bi jamono deme nak ba melni dafa xawa tredi nit ki ngay dekk ak mom ci ben barab do ko bëgg xam do bëgg xam sax numu tuddu wala numu sant do bëgg sekk ak mom jam ñu naju naju go xamni ab julit kat wurta mel non ci digënté mbok julitam nak suñu borom bi mo ñu digël ni ñun julit ñepp ay mbokk lañ kon li war ci ñun moy dimbulante ak rafetal suñu nekkin tay nak ñu tanatan ba tay ci bir dekkando muy pacci yaatu ñu jëlën dekkando ci ñaari jigen ño xamni ño bokk borom kër olof diko wax wujje mu manona rafet te ñu gis ni lu ci ëpp ñaaw ñaaw ye ci ëpp doole ñu andantek nak suñu jigen suñu soppé suñu mbokum talibé way tam ñu bokk lu ñuy def muy soxna Salif Niass nek fele ci Touba TV di animatrice am xam xam lol ta rafet lako ñom lañ bëgg sékkal jotaay bi tay ji na inshallah bala ñu ci duggu dañ koy bayyi mu nuyok ñu ñuy sétan ci radio Samadi FM 102.9 bu ko défé ñu mëna tambalé jotaay bi soxna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu lay nuyu ñu lay fay soxna su Mm-hmm.
jërëjëf mu mel ni moom day farata lool mu nuyuwaale sëriñ bi. Ñun itam ñu ngi ciy jaare di nuyuwaale suñu kilifa comme ni nga ko waxee. Soxna su tey ñu tànnan càmmub ñaari jigéen ñi ne ci kër bokk benn borom kër, ku ci nekk muy sab tool waaye di sa bund ci yàlla nga mën caa jaare boo liggéey boo rafetalee liggéey ba ngir ëllëg am payuk suñu borom. Ñu gis ni nag ni ñu ko bëgg a dundee balaa ñuy dugg dëgg-dëgg-dëgg ci biir xam bi, ndax ni ñuy dundee wujje fi mu ne nii noonu la wala déet. Baaxut gënul te njaboot gi mën nañ cee loru, loolu moo gën a sax tax ñu war leen a yeewaat bu baax a wax, ndax olof dafay wax ay duyam ci bopp borom. Ndax ni ñu koy waxee ci kujjee ñaar ak benn ak ñaar lay doon wala ku ca mën a yokk yokku ca, waaye li ci gën te gën ci mooy ñu dëkki dëkkin bu rafet. Ndax ku ci nekk am na lu la indi ci ëtt bi, muy sàkku a wiiw defe naa waroo yaafuus ba yi woowee histoire di la ko yàqal wala teg sa morom gët ci jëf ju muy jëf, yàllanti ko woon nga roy ko ca jëf ju baax jooje. Mu mel ni nag ni nga ko daanelee asar bi jeexintal bi ci noonu ñu ñaawale wujje ba soodante xew ci demonte police ci xew ci tibbante ay tànk xew ci yàqante bi, waaye njabarante bi mel ni ci tulleeg mal la ba léegi koo ni sax da ngay ujje mu am fitu metti woo xam ne dafay yaakaar ni fa nga jëm da ngay sànku ji, ndax melokaanu ñaaw yi nga xam ne ñaari jigéen ñi ci biir kër yi ñu ngi koy dëkkee. Jeexintal boobu muy def ci soxna as ci gone yi, est ce que loolu jotaatul ñun jigéen ñu xam ni ñi ngi lor suñu njaboot gi ci ñun nekkin bi nga xam ne nekk nañ ko ci biir kër yi? Dëgg la.
deug la masha allah mu melni waaw maam maa ngi lay teewlu soxna Sow yaa ngi may dégg aha ay ci ay ci way jëlal loolu la arab di wax ala ngar xudda saas direct dafay rogalaat nañ delloosiwaat xel yi bu baax a baax a baax fi nga doore woon mooy nii nga xam ni ñaari jëmm yu tedd yooyee rafetalal nañ ko ak kujje te jigéen ñépp war a jël seen ay gët teg ko ci ñoom muy soxna su tedd si nga tudd léegi muy soxna Anta Ndiaye ak rakkam ju baax joojee ak doomam joojee nga xam ni moo ko waajuramu bokk muy soxna Jaaritula Mariama Bousse moo tax waykatu wolofa dox naa soxna Anta Ndiaye li mu amu mbax la waaye soxna Jaar li mu am xarbax la nga xam ne taar bi ci kër Serigne Xaadi Mama Ante Sall yépp moo ko defar kon jigéen ni mu mel ni war dëgg neex yàlla war nañoo denc ci nii ñu ñaawale kujje nii ñu ko yàqee ba kenn ñemeetu ko kenn buggatu ko waaye itam kenn sañutu ko waaye itam dund gi ñu dundloo suñu borom kër yi fitna ci ñaari jigéen ñu daje ana jigéen ak jigéen naka lañ war a noonoo ba xañ àddina xañ jàmm seen bopp waaye itam xañ ko seen borom kër xañ ko seenu njaboot xam naa soxna Sow duñ la bàyyi di la téye ci ligne bi lu yàgg-yàgg ndax xam nañu jot gi ak ni mu tëddee nañ la bàyyi kàddu gu mujj nga delloosiwaat soxna yi ñu gën a taxawwaat jàppewaat sëy bi ni ka barabub jaamukaay yàlla la képp ku la ci fekkit xamal ni dalaa bëgg a dimbali ci jaamu yàlla googu te ku ne saw waar nga ci am fexe koo bay bam mat
Mm-hmm.